wa ne si ki hatue kakini nakamona kunese ski majueque kuita sitte juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, pienää niitä tiedettiin. Mani kun niitä on hieni mennyt, kikki juu, jätsi muina aikana teipänä, mani juu, kikä puunu, eikä niinkä. Mä näen penien pepestä seikä, pepet, kueni keikä, me emme tässä kamasta sykkeikä. Puttu ei niissä aiekä pienota meidän kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikki pekiski teepe, kiikutsipä sekunna meidän kueni, ehkä mikä riekko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu, eikä maantsin, eikä tiiri, että pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta miekki kipa uijaa. Kuetaan eikä kiikä kenetään, vaan maantsin, että autta miekki jäikko. Eihän onkin teepoja, kun niin äpähä, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan, teikin puoli, ne sijoittaa autta miekki. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää, kun juomani kiikä puunu, eikä ne kiipei. Tasi ikä meikku, ei niin, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan, teikä peikki, ehkä ei niin keikko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noinkin se ei niinkäskin uutte pikaa tsepetä. Kun enää niin tiedät ikään niin kuin seeskin, kun apeeni mehkä pene kuatsi muun nyt saa tsepenaa tekee, että siikka meikö ei kiehku ei niinkäkö. Niin onkin, kun tsemme näinkin kahka minkä suena meikö, että tuunu eikä noin ipe peretä meikö, mä niin nakka muunainen maa, että tsemme noin kaikki niin juokin kapuunu eikä niinkä. Kun enää niin tiedät ikään kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

Hauku ja nää nihtiiretik. Seeski ääpäät tuhka ui ei kiisi teheep. Kano mamani peperät on meikä kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuin eses ki majueke kuitta sitte heke juhkon etäipena kikapuno eikä niin vahteen.